beste VM-låt har kommet. Låta som skal tas fra gruppespill inn i semifinaler, kvartfinaler, final. Vi skal vinne VM til låta, og vi må dit etter sommeren.